0: Entre con su foto ID, prueba de ingreso o información de cuenta corriente y saldrá con 50 hasta $1,000. Sencillo y confiable. AmScott. Restricciones aplican. Sujeto a aprobación.
1: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Sí, JCPenney tiene moda en tendencia y ofertas increíbles. Y si te unes hoy al programa JCPenney Rewards Access, puedes recibir $10 de cash pass. Descubre más en jcp.com/rewards. Sí, es JCPenney. Aplican exclusiones.
3: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
4: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
5: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
3: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
4: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
5: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
6: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
7: El verano se despide con una fiesta inolvidable.
8: Acompáñanos este domingo 20 de septiembre desde las 12 del mediodía
7: en Epperson Lagoon para el cierre de verano del nuevo Sol 97.1.
8: Disfruta de las piscinas, la música
7: y el mejor jangueo familiar.
8: Y tendremos artista invitado.
7: Core 787. Consigue tus boletos en metrolagoons.com.
8: No te quedes fuera.
7: Auspician Miranda Landa Realty Group,
8: Logos Capital,
7: Goya
8: y GT Financial.
9: WSUNFM HD1 Holiday Tampa.
10: Una estación de Raúl Alarcón.
11: El nuevo Sol 97.1.
12: Escúchanos.
13: Nandy y Christy de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
12: Solo di Alexa, pon el nuevo Sol.

0: Pepto Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
1: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Tampa Bay, prepárate. Este 17 de octubre llega, juntos y con ritmo, al Jingling Center. Ven a bailar al ritmo de Gente de Zona. Grupo Manía. Y Alexandra, la reina de la bachata. Una noche llena de música, baile y solidaridad. Presentado por Suncoast Credit Union. Compra tus entradas ahora en suncoast.com/juntos. ¡No te lo pierdas!
3: WSUNFM HD1 Holiday Tampa.
4: Una estación de Raúl Alarcón.
5: El nuevo Sol 97.1.
6: Escúchanos.
7: Nandy y Christy, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
6: Solo di Alexa, pon el nuevo Sol 97.1.
8: Reproduciendo el Sol 97.1.